0: ما انا برا فينا متعود كل يوم دنبر فينا ابدا ابدا
1: قالك طيبين فينا بخير ورديت فيه مش في احلى من المينا اولاد المينا وشباب
0: مينا معلم معروف هي بطيبه قلبه وبطيبه شعبه